Har du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du har en fall färdig ur du dass? Så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Det kostar lite och humpe gör det titt, men det tar ingen kone bak så strikt. Med sko alltså i förening ut på Stocka hos för tvejt, jag, Gustava och Hansine, det var grejt. Och när satt med där i femmen, men jag körte ut och si, tattne våras slapp en också fort på gli. Folk steg på och någon gick av, med tre enste ingenting. Ja, men har det sådan, när med kom till sving. Egenäs och Holbergsgade och övre Stocka nere med blev passerte, men kan du undra hur det är? Vi var mitt i en uppskrift då Gustava kom till sig att det syntes bussen gick en löjen väg. La han köra, sa jag roligt. Jag har varit på Stocka för. Jag kan ruta bättre än en busschaufför. Bussen körte och han körte. Allt var kosligt och gott. Med förklarlagt att fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, någon gick av. Turen varte och han rack. Mer betalte

0: platebunken att ja, jag gläder mig.
1: Ja, det skulle du säga. Jag ska pröva att få den där och så ska vi se om inte vi får det här. Sån.
0: Ja. Yeah.
1: Yes. Du ska
0: Tusen tack. Få
1: den.
0: God ferie.
1: Jo, tack. God sommar till dig.
0: Tack. Ha det.
1: Hej. Her kommer Åge Samuelsen med, jeg tror i hvert fall det er den som kommer med Månes Jensen da.

0: John Lee Hooker. Var där. Välkommen in i studio.
1: Ja, hej, det är Torbjörn Kvarnland som ringer här.
0: Hallå, hallå där.
1: Hallå. Jag hör den. Vi lever i hopp av oliver.
0: Yes, sir.
1: Så hilsa till alla med kaffe i Borecenter. Och sen god hilsen till Kjellbjörn och Linda och så Olaug.
0: Ja.
1: En god hilsen till dig.
0: Tack för det. Och i ja,
1: det var en fin sommar.
0: Ja, nu har vi ju på fin vär.
1: Ja, det har ju varit så rar sommaren till den tid för sig det sån.
0: Nej, det har ju inte det. Så nu, jag håper ju på det. Jag ska ju ha in och törre höja, så det jag väntar på att jag ska få fin vär till.
1: Ja, det är ju inte rart. Men vi får håpa snart att det blir en flera eller två dagar med fint vär och så är det regn.
0: Så är det regn igen. Det är sån ja, blinklysvär som vi kallar det för hjemme.
1: Ja. Jeg tror det er lenge siden vi har hatt det sånn om sommeren. I fjor tror jeg det var nok så fint.
0: Ja. Det var i hvert fall bugans.
1: Ja, i hvert fall bedre allerede i år.
0: Ja, men jeg har jo hatt det kaldt. Da
1: har det jo vær oppe i nord.
0: Ja, men jeg unner jo det jeg har fint vær.
1: Selvfølgelig, men det er mange ganger så når de har fint vær som i dritt vær.
0: Ja, og motsatt.
1: Ja, sånn motsatt. Hvis de har fint, så har de dritt vær.
0: Ja.
1: Det stemmer det.
0: Så, ja. Neida.
1: Ja, det gjør det.
0: Vi tar en sjanse på at vi får noe finvær nå. Jeg må ha inn noe høy.
1: Ja, vi får håpe det.
0: Så,
1: ja. Ja. Du bare ha en fin helg, Maj-Britt, og så ja. God sommer.
0: Takk, i like måte. Så nyd det.
1: Ja, ha det godt.
0: Ja, det er det. Olivers ligger klar. Vi lever i håpet.

over there over boy in kan du säga en artist som var I alla fall I min ungdom väldigt populär och den sången jag har funnit fram med Hank Locklin kanske inte den som blir mest spilt I min ungdom men jag har nog hört han för det handlar om kvällens dronning eller night Nightlife Queen, Hank Locklin.